0: mule pika ba.
1: Masamfu boy, manafu kata kala. Masamfu boy, manafu wangu ugai. Mfuketia wangu, mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuketia mfuket